پہلے پہرے آپ نے اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہن، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے، تے جدو تیجا پہر ہوندا

نام بنا کہو کو تریا، بن صدگر کیسے پار پریا، بن جہوا کہاں کو بگتا، بن سرمنا کہاں کو سنتا۔